0: 毛衣
1: 啊 Лиси мої притемні древня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лиси мої притемні древня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Living as boldness, body and soul Вся яскрава, веде любов